0: Who is this?
1: Radio Helgeland, oh. In the Honingskanal.
2: Can't go to commercial!
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: den här gången, men liksom, hvis du lägger listor på att skåra 4 själv så tror jag du vinner den första kampanjen.
1: Ja. Så du satsar på att det blir 4 mål nu?
0: 4 mål i kampanjen som kommer.
1: I rätt rättning.
0: Oj, 4 får ju Helgo.
1: Ja då.
0: Ja. Ja. Eller får ju serunder, rättare sagt. Ja, nej, så det ser lyst ut.
1: Och nu är det skadesituationen mycket bättre igen?
0: Ja, nå begynner de fleste å komme på plass, og det har jo ikke vært så gale heller, men du har jo hatt viktige spillere ute. Petjo hadde en inntreden nå, men skal ikke være for sikker på å få plass i startelveren, for Erik Wieland Andersen, han leverer.
1: Ja, gjør det faktisk.
0: Ja, og det gledelig.
1: Ja, voldsomt han står på.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Han har en lokal djervgutt, og hadde faktisk ikke skåret hat-trick på A-laget til Djerv en gang.
1: Nei.
0: Så gör han det här alltså i Obos.
1: Ja, men du ser det flera spelare som på något sätt har vuxit denna säsongen i förhåll till fjoråret.
0: Ja.
1: Sori var mer anonym tidigare. Nu är han ju helt fantastisk.
0: Ja.
1: Så här sker det ting.
0: Kom typ på skångsjösa en gång han hade ett knallskudd i stolpen, men de skorade 4 mål utan han nog alltså att han kom på skåringslista där.
1: Ja.
0: Så nu är damerna på 8:e plats och herrarna på 3:e och Helgo är nog en viktig runda då avslutade damerna sommarferien med alltså för sommarferien med borta mot Molde.
1: Mm.
0: Som jag har tippat
1: nedrykk för.
0: Ja, faktiskt.
1: Så den kampen bör de vinna.
0: Ja, det kan du säga.
1: Klättra upp till 6:e, 7:e
0: plass. Ja, något sånt. Det går an i alla fall. Ja. Och så är det en enormt lång pause. Jag är faktiskt lite usikker på hvorfor, men de begynner ikke igen för skolan begynner.
1: Nettopp.
0: Och så herrarna har kamp i helga mot Egersund. Och då har jag lust att debutera på bortekamp.
1: Ja.
0: Då är i alla fall, det blir 2 bussar i alla fall till Egersund. Det har jag faktiskt aldrig varit för.
1: Nej, nettopp.
0: Nej.
1: Men tränaren är från Egersund.
0: Ja, det är
1: kanske då.
0: Det är speciellt.
1: Ja, blev det pipkonsert då när han mötte upp eller hur
0: han? Ja, det var den tre första kampanjen. De har nästan inte vunnit han slutar.
1: Nej. Så och han känner ju det laget väldigt gott.
0: Ja, jag gör det.
1: Så jag vet inte, det blir sånt till som är kanske vet inte.
0: Ja.
1: Han har ju säkert känslor för det laget ändå.
0: Det har han nog. Så ja. Men det pipekonsert, jag vet inte. Jag ser inte för mig att publikum mobiliserat någon piping alltså.
1: Nej, nej.
0: Det ser jag inte för mig.
1: Nej, nej, men det blir mycket Måkeberg fans och
0: jag var inne och googlade på det var plats 125 på bortatribun.
1: Oh ja, så, och det blev fullt.
0: Jag tror Måkeberg blir fler än det.
1: Och ser du det, ja?
0: Så
1: då måste det bli ståplatser då? Eller?
0: Ja, det blir ståplatser.
1: Ja.
0: Det blir
1: det. Ja. Hvordan er det med kalle pølser og varme brus? Er det?
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja, det skulle bli spennende hele tatt. Så hver dag, jeg har jo sett innslag på TV på den banen der. Det ser ikke ut som en Obos-liga-arena.
1: Nej.
0: Men
1: kan bli gøy dette?
0: Det blir gøy.
1: Det blir gøy.
0: Ja. Og 4 mål.
1: Vi satser på 4 mål?
0: Ja.
1: 4 mål mot Egersund, hot or not?
0: Det er hot.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är vägnyheterna. Iran brukar Hormuzstredet som pressmiddel mot USA för att säkra att Israel respekterar vapenvilen i Libanon, det säger utrikesforskare och tidigare diplomat Henrik Thune. Vapenvilen mellan Israel och Hezbollah blev ingått igår. Idag tröt Iran med att stänga Hormuzstredet efter att 16 personer blev drept i israeliska angrepp i södra Libanon i morges. Nikolai Østeby är ny ledare i Unge Høyre. 23-åringen från Kristiansand har varit andra nästledare i Unge Høyre sedan 2024. Han tar över efter Ola Svenneby som går in som nästledare i Moderpartiet. Någon fridager har gjort landslagsgutta gott, menar tränare Ståle Solbakken. Han säger det var mycket press runt öppningskampen.
2: Det att den är över och det att de har fått vara samman med sina kära lite, en kombination hoppas jag och tror att kan vara fin för oss de nästa par kamp.
1: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østegård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
3: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Ta turen til Vakre Øskedal og Festidalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Nid, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: maskiner.
1: Stemmer.
0: Ja, og det var det ganske... Så husker jeg vi syklet forbi der når vi skulle til, til Rossabø skole.
1: Ja.
0: Jeg gikk på barneskolen der. Og da kikket man alltid på alle anleggsmaskinerne. Det synes jeg var spennende.
1: Ja. Ja, det var spennende det.
0: Ja. Men nå det så vanligt med att
1: när det nu tror jag det blir så vanligt att det kanske medaljens baksida för ungarna då. Det är liksom helt vanligt.
0: Ja. Gravmaskiner, hot or not?
1: Ja, det är ju hot det.

0: som ser lika fin ut hela tiden. Med livstidsgaranti och prisgaranti kan du vara trygg på kvalitet och värdi. Nå med stort lager på Hugalandet. Lev mer, mal mindre. Check ut norgesgjerde.no idag.
1: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go!

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är vägnyheterna. En man i slutten av 70-årene är funnet död i Kvam i Vestland fylke. Han blev meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det är ifølge politiet ingenting som tilsier att det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz för fredssamtaler mellan USA och Iran. Också USAs vicepresident J.D. Vance har ankommit. Bakteppet för mötet är en skör intentionsavtale som USA och Iran signerade tidigare denna uken. Iran kom igår med besked om att de har stängt Hormuzstredet igen på grund av att Israels angrepp i Libanon fortsätter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet i kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sierdal. Han er i god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913 96 667.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar oss och inviterar till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Roots, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kulleshedkanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kulleshedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
6: Hjertelig velkommen til time 2 av Top 40 nedtellingen. Yngve Mosliknes I studio. Her mer bra Top 40 musikk.
3: Radio Haugalands Top 40. Nummer 27.

0: mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS. Din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde. Din lokala vinduesexpert. Besök vår stora, flotte butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinik. Visar vi Edda Kino. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40 lista och vi ska ubenhörlig gå vidare och gå en placering upp till nok en hit.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Nummer 2.

0: Houston, we have a problem.
1: Radio Helgeland, underhållningskanalen.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Nu ska det handla om sudoku. Och Lisa, är du god på det?
1: Nej.
0: Vad är sudoku för något?
1: Det är ett tall. Det är sån.
0: Det är räcka med tall?
1: Ja.
0: Och så har du olika tall där. Och så gäller det att få
1: det. Men det är så när jag först har sett igång alltså, så blir jag häktad. Ja. Men det är förfärligt vanskligt.
0: Men i alla fall, här är det nog gjort en slags världsmästerskap i sudoku på nett. Där vinnaren får ett hus till en värdi av nästan 7 miljoner kronor faktiskt.
1: Oj, en alldeles liten pengesum.
0: Ja, det är en förrättningsman i Lancaster som har startat konkurrensen på nett, så detta är ett skickligt flott hus du kan vinna. Men
1: så jag lönner sig att vara nämnd.
0: Ja, och du måste ju då betala för att delta i konkurrensen, men det kostar då alltså 600 kronor att delta. Och så måste du lösa då sudoku-uppgifterna.
1: Ja.
0: Men så är det något med det att alla som då löser uppgifterna är ju då kvalificerat till att vinna.
1: Ja.
0: På ett eller annat vis så må ju då en välja emellan alla som svarar rätt. Och det är en del tusen som har svarat, liksom gjort alla sudoku-uppgifterna riktigt.
1: Mm-hmm.
0: Och är kommit så långt. Så är frågan, hvordan väljer han då ut en vinnare? Väl, denna geniala man har nämligen funnit ut att här trenger han hjälp ifrån sin guldfisk.
1: Guldfisk, ja.
0: Yes, det
1: ja,
0: är faktiskt guldfisken som ska avgöra kim det är som vinner.
1: Mm-hmm.
0: Det han gör nämligen, det är att han sätter en sån touchpad-sak. Du har sett på touchscreen, vet du vad det är för då? När du tar på skärmen så kan registrerar han kod du tar på skärmen.
1: Ja, stämmer.
0: Ja, han sätter en sån nere i akvariet.
1: Ja, väl.
0: Och så listar han upp då alla på skärmen. Alla som har deltagit. Och så nästa gång, när fisken då svämmer nere i bollosti.
1: Ja.
0: Och den första han kraschar på eller kommer bort i, så pekar han ju på vinnaren.
1: Tänk det, du har ett hus till 7 miljoner kronor och folk spår dig, hur har du fått detta huset då? Nej, det var tacket av en guldfisk.
0: Ja.
1: Ja.

0: Toren Bingo med trekning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman. Trenger du transport eller expressfrakt? Hos Andersen Airport Service kör med dagliga rutter till Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda och Sand. Och när det verkligen haste har med varebil och lastbil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besök andersenairportservice.com.
1: Det väntar delvis skya, nordväst, svag vind, 12 grader.
0: Været blev presenterat av Sysort Forskaling. Utföra allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256.
2: Välkommen till Samsons After Work. Middag och dessert kun 299. Alla dagar från 16 till 19. Samson, god mat, god stämning på kajen.
0: Sunnhordland trafikopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: är med strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: Får du ett ord av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.